Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi Majlis UTB, dan Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Chancellor UTB. Bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8 hingga 11 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Nur Hazim Wafiuddin bin Haji Kamaruzaman, Graduan Sarjana Sains Penyelidikan dalam Kejuruteraan Mekanikal. Intisari ayat dibacakan oleh Awangku Ahmad Amshar Zaki bin Pangeran Abdul Razak, Graduan Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian dalam Kejuruteraan Awam dan Struktur. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai pencapaian universiti berkenaan dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. 14 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, 120 graduan menerima ijazah Sarjana dan 440 graduan menerima ijazah Sarjana Muda. Majlis Convocation tahun ini turut mencatatkan kejayaan graduasi kumpulan pertama bagi program Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam Media Digital dan kumpulan pertama bagi program Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam Sains Makanan dan Permakanan Manusia. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah berkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis, 14 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026. Kecerdasan buatan AI boleh membantu mencari, menyusun, menterjemah dan menganalisis maklumat dengan pantas. Namun AI juga boleh menghasilkan jawapan yang kelihatan meyakinkan tetapi tidak tepat, mereka-reka sumber, menghasilkan audio atau visual palsu serta mempercepat penyebaran maklumat yang salah. Menurut Menteri Hal Ehwal Ugama, kesilapan seperti itu bukan kecil kerana ia boleh menyentuh akidah, hukum, ibadah dan keharmonian masyarakat. Berucap pagi tadi semasa majlis perasmian seminar antarabangsa kefahaman akidah dan pemikiran semasa Sekapis III, Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, juga menyatakan setiap kandungan agama yang dihasilkan atau dibantu oleh AI hendaklah dinilai berdasarkan tiga ukuran, iaitu sahih sumbernya, betul kefahamannya dan baik kesannya. Sekapes III antara lain bertujuan memperkukuh kefahaman ilmiah, manhaj ahli sunnah wal jamaah di samping menggalakkan penggunaan AI secara berhemah dalam pengajaran dan pembelajaran pengajian Islam. Diadakan selama dua hari, Sekapes III berlangsung di College University Perguruan Agama Seri Begawan. Biro Kawalan Narkotik BKN telah meneruskan operasi Mule dan membongkar penglibatan warga asing dalam kegiatan penyeludupan dadah ke negara ini. Setakat ini, operasi Mule telah menahan seramai 15 orang tangkapan yang berusia dari 20 hingga 67 tahun. Operasi susulan yang berdasarkan kepada maklumat risikan telah dijalankan pada 14 Ogos 2026 dan menahan seorang lelaki warga asing berusia 33 tahun kerana didapati membuat percubaan untuk menyeludup masuk bekalan dadah syabu melalui pos kawalan Sungai Tujuh. Hasil pemeriksaan yang dijalankan BKN telah menjumpai dan merampas 1,059.44 gram syabu yang di

0: disembunyikan di dalam ruang simpanan glove box di bahagian hadapan kenderaan yang digunakan. Syabu yang dirampas dianggarkan bernilai $127,000 Brunei dan boleh menampung sekurang-kurangnya 10,000 pengguna dadah. Turut dirampas bagi membantu siasatan ialah telefon bimbit dan kenderaan yang digunakan oleh tangkapan tersebut. Tangkapan merupakan orang suruhan sindikat dadah dari luar negara yang diaturkan untuk menyeludup dan menghantar bekalan syabu kepada beberapa orang pengedar dan runner dadah tempatan, termasuk dalam utama operasi Miol yang telah ditahan pada 15 Jun 2026. Siasatan juga mendapati terdapat warga tempatan lain turut terlibat dalam membantu menjalankan kegiatan sindiket tersebut, terutama dalam penghantaran bekalan syabu kepada beberapa pengedar dadah tempatan. Subjek berkenaan akan turut disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan membawa masuk dadah terkawal. Jika sabit kesalahan, boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Sempena ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Chongqing China menganjurkan Kem Inovasi Belia China Brunei bagi pembangunan mampan 2026 serta Simposium Pembangunan dan Inovasi Bandar Global kali kedua. Majlis perasmian acara tersebut diadakan petang tadi di Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan UBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Nep Chancellor UBD. Acara menghimpunkan peserta dari 10 buah negara bagi membincangkan bagaimana hasil penyelidikan dan kerjasama antarabangsa dapat menyumbang kepada penyelesaian praktikal untuk bandaraya masa hadapan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Chin So-chun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Brunei di bawah Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Persekitaran mengadakan bengkel pelan tindakan bersama One Health Kebangsaan. Majlis pembukaan bengkel selama 3 hari itu berlangsung petang tadi di Kampus Ivit Tech Jarudong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bengkel diungkayakan dengan kerjasama 4 pihak dalam kesihatan global. Dalam ucapan alu-aluan Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional, Kementerian Kesihatan mengungsikan, pelan tindakan bersama One Health 4 pihak menawarkan rangka kerja global yang bermanfaat dan di peringkat serantau pelan tindakan bersama ASEAN One Health menggariskan keutamaan kolektif yang mencerminkan komitmen negara Brunei Darussalam bersama negara anggota ASEAN yang lain. Keputusan peperiksaan sijil perdagangan Brunei SPB Jun 2026 akan dikeluarkan esok. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan slip atau sijil boleh diambil di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat aras bawah Blok C Kementerian Pendidikan semasa waktu bekerja. Sementara itu, pendaftaran SPB bagi bulan Oktober 2026 telah dibuka kepada calon-calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan dan latihan serta calon-calon persendirian. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan semasa waktu pejabat mulai 27 Ogos hingga 24 September. Borang pendaftaran yang telah lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat 24 September. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Ada pertemuan kita hari ini Khamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 27 Ogos 2026 Masihi.

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Awal bererti musim bunga yang pertama. Bulan ini amat terkenal di kalangan masyarakat Islam kerana di dalam bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April tahun 571 Masihi, iaitu pada hari Isnin di kota Mekah. Pada bulan ini juga baginda diutus menjadi rasul, iaitu pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 610 Masihi. Pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah.